Кейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 балл жел жүрөт. Қомылда күн ала бұлттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 25-тен 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3-4 балл шамал чығат, артынан 3 баллға өзгерет. Тұрпанда күн ачық болот. Абанын температурасы 33-тен 45 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3-4 балл шамал чығат. Корлада күн ачық болот. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балл жел жүрет. Ақсуда күн ачық болып, артынан ала бұлттанат. Абанын температурасы 27-ден 41 Цельсий градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Артышта күн ала бұлттанат. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балл жел жүрет. Қашқарда күн ачық болот. Абанын температурасы 24-тен 42 Цельсий градусқа чейін ысық болып, чығыштан 3 балл жел жүрет. Хотенде күн ачық болот. Абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүрет. Жоғарыда бар айнам алмат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Оққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Абдымежит Муса, Роза Қызайбек, Өмірбек Тоқтобек. Дикторлары Мамет Төре Мамет Тұрсын, Гүлнар Абдырасул. Бақылаушы Роза Қызайбек. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Гүлқада Ақын. Жауапты редакторы Аланур Муса. Тағда көп мазмұндар тоқтыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шотинг абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Тұрмыш адатыдағы қан айлануға таасыр көрсетеді. Қандың қимылдатқыш күші нормал. Шыдыр жүрсе қан тамырлар соғып алады. Тұрмыш арқасында төмендегі бір қанша түйінге байқас қылу керек. Бірінші, тамақты тепе-теңдестіру. Қара аштық, жасыл жалбырақты жасылша жана мөмілерді көбірек жеш. Айманаттың ішкі мүшелері жана семіз етті аз жеш. Майлы, майда пішірілген азықтықтарды жегенге чек қою керек. Қуырма қуырғанда айманат майын аз іштету. Әр күні майды 25-30 грамға чейін тізгінді. Тұз қабылдау мөлшері әр күні 5 грамдан ашып кетпестігі керек. Екінші, тамекі ташту араққа чек қою. Тамекіде қанша мың түрді зиянды зат бар болып қан тамыр ішкі бетін жарақаттандырады жана артерия ботқосымалы қатысушыны келтіріп шығарады. Дайым арақ ішкенде қан басымы жоғарылап, жүрек ырғағы тездесіп миға қан түсу опыртананы арттырады. Үшінші, ұйқыға кепілді қылу. Адам татты ұйықтаған уақытта тарайу басымы төмендеп, тынық алуы тереңдесіп, негізгі метаболизм салыстырмасы төмендеп, миға қан ағу мөлшері азайып, чоң миының энергия жиюсына жардам беріп, чоң ми чел затының жөндемін шайкештіріп, есте гармоны күшейтіп, кішінің ой жүгіртісін тездетеді. Орта жас жана қартайғандар, саат 21:30-дан 23:00-ке чейін ұйықта. Жас қызматшылар мүмкіндіктің барынша саат 22:30-дан 23:30-ке чейін кереветке шығуы. Саат 0-ден ашып кетпестігі керек. Төртінші, маңайды тұрықты ұлаштыру. Қуанышты, үмітті рухани ябалды сақтағанда қан өндіру жөнді мансайын артып, өңі қызарып, зейін күші орғып тұрады. Әр күні 5 минут терең қиял сүріже, сыртқа шығып ойнау сияқтылар рухани ябалды тұрықты ұлаштыруға пайдалы. Бешінші, мөнетті қан текшерту. Нормал соу баралына жеткендердің аржылы бір жолы қан басымы, қандағы май, қан қантын текшертусі демелгіленеді. Жат ору тарғы барлар. Үш жоғыр кішілер тобының үйінде күзету өлчі аспаптарын дайым даярдап қойысу. Қандағы майды аралтайда бір жолы текшертусі. Диабет орысын оқастары қан қантын аргүні күзету өлчіп байқас қылуысу. Аш құрсақ кездегі қан қанты жына тамақтан кейінке 2 сағаттағы қан қантын арқын өлчөші. Жоғары қан басымның оқастары аз деген дар күні ертең менен кечінде бір жолы қан басымын өлчөші керек.

сүйіктүү қармандар, обон жан шабады, сезім шолдасы, еме, әкбір қақырманлық қаруысындағы ішенем саға деген ұйғырша елдігірға құлақ түшеңіздер.

көңілгі азық, үмітгі шаттық тартулыған ұрлардан жан дүйнеңіздіргі рухы азық алыңыздар. Қананда ардақты армандар, алдыдағы минуттарды бізден алыстабай, жағымды ұрларға құлақ түшіңіздір. Жағымды ұрлар сіздер үшін жаңырады.

0: Мен бұл дордоқы ең жақшы айыл чарба адисі болам. Егерде бол албасам, ең мұқты егін өстіручі болам.
1: Мені чөнтік телефоным арқылы ең қоз айыл қитақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде күшілерге қитағымыздағы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қитақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қитақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордоку жаңыча дыйқандардың кереметін чагылдырат.